xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela ku nyika 10 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,200 yi ku nyika 30,000 rand kasi lam i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko u hakela 250

Meyara wa Masipala wa Collins Shabane u rhangerile mapfhumba ya ku basisa ka xibedhlele xa ka Malamulele. Vaaki va tiko ra Malawi tindhawini ta Durban va koxa mpfuno ku vuyela ka rikwavo. Lawani ya n'wana eka awara ya 12.

Shemkatekisa. Kasin bana katimuna kufaina tikani filimu mbana sukura kahle zaman. Ni mbana katimuna kufaina chabalala Oscar Njombo mbana sukura kahle. Dennis Lungwane Sfasonke mbana sukura kahle. Hashtag eka munu wakufana na Thomas M. Dungwazi mbana sukura kahle. Wako yishungu nirina wenirila eka Muswana. Hashtag eka munu wakufana na Mfundi Sisi Dwele Mbabala. Wako ni kuingisi luku anto ya Marlene tabai kei rungula shungu kwa lana mbana sukura kahle. Web chabalala mbana sukura kahle. Kahle raina chavalala mbana sukura kahle ni balexa sosion bana kahle muna kufana mestelinki ngobe ni lebo yehli le hashtag eka ngwena abe maswanga yika maswanga yina mbona maroza makarange mbana sukura kahle laka mapaye nila ya mfana wa gosha hashtag eka ngwena leka mapo muna kufana na, ring, na risenga shchavo mbana sukura kahle puru so tenga kama tira na kubona kasini mbana kahle muna kufana na engeta balo iwa kwishungu nchwale ngunderi na wena gyan section fla mbana sukura kahle man julio na mbona kwa la gyan section fr mambi ndakamaget kasike mina ngune ba ke amba insa sweso ngune ba inserva mina ba kurandeka mon lang ta kahle kure ka TikTok page ya mina ni fambe kahle na man eka siku ra namuntla ni bona kahle munhu wa kufana na munhu wa kufana na Mathebula Mathebula mtan khomela man underscore eka ngune isungile na bonongonoko hashtag munhu wa kufana na Dennis Lungwane Sfasonke mbana sukura kahle Mr. Kelo kese swinene ku bana ngwe ifambe kahle swinwe isungile kahle na ngwana nongonoko kasi mbana kahle munhu wa kufana na Opankuna mbana sukura kahle both opana ngwe isungile kahle na ngwana nongonoko kasi mbana kahle munhu wa kufana na Sonika Chauke hashtag eka ngwina na ngwana mbana sukura kahle mina ni kheni ku shandla ehleni ka xinwayani shandla ngwana vanyiseri va mina va kurandeka opa hai Merlin kuingiselo kantswa ni rina wena ri la so we thoka hele ka board kenzo swinene kasi ke ngwana wa inserwa mina ba kurandeka ni mranda swi skambelweni ya mina am kim famba kahle na mina Merlin wa ka Shirenza intombi la ka mahomali wa nekusuka kahle tindaweni letiya ta ka bungeni ka xitachi ni kheni huma kahle mutini wa ka Pirita ngwana mina ti va kahle hi vito ra ntswalo yinwe intombi ya baba le one engwa mahomani mona dzongeni shaka ngala va hundi tsanga loko va hunda va fohla hi va mangena ndlwini ri va biriyo mayerba naru no temakale tinga kana mara otherwise ke ai balekeni nguna vanyi seri vamina vakurandeka miya miya tiphina kahle hi minongonoko leyinwani yinga sala nguna vanyi seri vamina vakurandeka just are talk it about kailandela kahle kambe ke risimile rungwe ni mini ka corona era mc mavasi milo tilangela leri one miteri nwana ro nwanyana mo hitwa leri one.

murhangeri wa vandla ra ATM u vula leswaku milawu ya tiko ra Afrika-Dzonga mayelana na vaaki va matiko mambe leyi nga eka xiyimo xa le hansi. Meyara wa masipala wa Collins Shabana a rhangerile mapfhumba ya ku basisa ka xibedhlele xa ka Malamulele namuntlha lawa ni yan'wana eka awara ya.

kusuka ka 65 kaya gina ka 84 ihakela 100 rand itukumela 10,000 rand 140 itukumela 15,000 rand 180 utukumela 20,000 rand 220 utukumela 30,000 rand vatlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe kuya gina eka 84 kasi loko hakela 200 rand itukumela 10,000 rand loko

Ringisa ka hleka wa re le one ya umbiri ya nongonoka wa re ya itelela ka madyambu lama ti phini kahle mix robina ne.

Alright, makumembiri muna wati mina zavele kubila warlia ya kumengwe mina waitambana laka warlia ya manalungara warlia ya ya kumembiri njindela leyo lati mina kathirisi mkusaka chocolate mbarula batakungu inabakuraika na mama yi latuana.

wa mapigi na fosho la vitarasi mkusaka Daniel Brothers Thompson katila kulu B Brian Bombe ko wala haya indala yale ya nere semida bro na ye nangar kona la haya karasim leri wana wa mapigi na fosho lo fit kulu B.

mangwele kwa hudimu amadolophe zulu mangwele kwa hudimu amadolophe zulu mangwele kwa hudimu amadolophe.